kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjara,

0: velika djela.
1: Evo te, vratio se bas, mora mater Emile umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Obavezno slušati glasno.
4: Muzički radio SD 96,1 MHz.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

0: želi me uzbuđenje.
1: Odi, da se sredi.
2: Hey, everybody!
0: Slušaj i plači od radosti.

0: Budine.
1: Uz Budine.
2: Uz Budine.
1: Uz Budine.
3: Od bebi, od bebi, da se sredi.
4: Clap your hands, everybody!
5: Slušaj.
6: Plači.

budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,